0: میں 100 سال کا مسلسل کردار ٹیلی مواصلات کے فروغ میں آکاش بانی لینڈ لائن سی ڈی ایم اے ہوتے ہوئے موبائل سہولیات نے تاریخ کی ذمہ داری پوری کی ہے ٹیلی کام کے مواصلاتی سروس نے جدید ٹیکنالوجی مواصلاتی سروس ہمارا واحد عزم ہو ٹیلی مواصلاتی سروس ملکی تعمیر ہمارا عہد ہمارا عزم ہو
1: نیپال ٹیلی کام ملکی

یہ ریڈیو نیپال ہے، حفیظ خان سے اردو میں خبریں سنیے۔ حکومت نے آئندہ مالی سال 2083-84 کے لیے 21 خرب 24 ارب 34 کروڑ روپے برابر کا بجٹ مختص کیا ہے۔ وفاقی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں بجٹ پیش کرتے ہوئے وزیر مالیہ ڈاکٹر سونی موگلے نے مختص بجٹ میں سے رواں اخراجات کی جانب 12 خرب 70 ارب 58 کروڑ روپے، سرمایہ دارانہ اخراجات کی جانب 4 خرب 31 ارب 10 کروڑ روپے اور مالیاتی نظام کی جانب 4 خرب 22 ارب روپے مختص کیے جانے کا اعلان کیا۔ رواں مالی سال 2082-83 کے لیے 19 خرب 64 ارب 11 کروڑ روپے کا بجٹ مختص کیا گیا تھا۔ حکومت نے رواں مالی سال کی بنسبت آئندہ مالی سال کے بجٹ کے حجم کو بڑھایا ہے۔ حکومت مالیاتی بل 2083 کے ذریعے آمدنی ٹیکس ضوابط میں کیے گئے انتظامات کے مطابق ٹیکس عائد ہونے والی آمدنی کا حساب لگاتے ہوئے کسی شخص یا کسی جوڑے کی آمدنی کا حساب لگا کر ٹیکس متعین کرنے کا نظام لائی ہے۔ نئے انتظامات کے مطابق آمدنی کے کسی سال میں کسی شخص یا کسی جوڑے کی 10 لاکھ روپے تک کی آمدنی میں 1% ٹیکس عائد ہوگا۔ ساتھ ہی حکومت نے ملازمین کی تنخواہ میں بھی اضافہ کیا ہے۔ وزیر مالیہ ڈاکٹر سونی موگلے نے گزشتہ روز بجٹ پیش کرتے ہوئے سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں اضافہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے بنیادی تنخواہ میں 10% سے اضافہ کرنے کا اعلان کیا۔ وزیر مالیہ ڈاکٹر واگلے نے بتایا کہ ملازمین کی قلیل تر اجرت اب 40,000 روپے سے لے کر 1,00,000 سے زیادہ تک کرتے ہوئے تنخواہ کا معیار قائم کیا گیا ہے۔ حکومت نے اس یقین کا اظہار کیا ہے کہ آئندہ مالی سال کے بجٹ کے نفاذ کے ذریعے معاشی ترقی کی شرح 7% پہنچے گی اور قیمتوں میں اضافے کی شرح 6% تک محدود رہے گی۔ وزیر مالیہ ڈاکٹر واگلے نے بتایا کہ 31 محکموں کو خارج، 6 محکموں کو آپس میں ضم اور 18 محکموں کے ڈھانچے کو دوبارہ ترتیب دیا جائے گا۔ حکومت نے عوامی شراکت داری ماڈل کے تحت 7 صوبوں کے مرکزی سرکاری اسپتالوں کو مختلف مرحلوں میں ٹیچنگ اسپتال اور مخصوص طبی خدمات مرکز کے طور پر تبدیل کرنے کا اعلان بجٹ کے ذریعے کیا ہے۔ ملک بھر کے دلت بچوں کو فراہم کردہ غذائیت بھتہ دگنا کر کے ماہانہ 1,000 روپیہ کرنے اور محنت کشوں اور آجروں نے لازمی طور پر شرم رجسٹری میں منسلک ہونے کا بندوبست بھی نئے بجٹ نے کیا ہے۔ سابق وزیر مالیہ ڈاکٹر یوراج کھتیوڑا نے کہا ہے کہ مالی سال 2083-84 کے بجٹ میں بندوبست کیے گئے نئے انتظامات اور اس کی ترقی اور معاشی اضافے سے سب کو فائدہ پہنچے گا یا نہیں، یہ دیکھنا ابھی باقی ہے۔ اسی طرح سابق وزیر مالیہ جناردن شرما کا کہنا ہے کہ درمیانی طبقے کی ترقی کا ہدف اور اس کے بعد روزگار کے مواقع میں اضافہ کرنے کے مقصد پر بجٹ مرکوز ہے۔ اسی طرح سابق وزیر مالیات برشمان پون نے تبصرہ کیا کہ بجٹ مجموعی طور پر مخلوط قسم کا ہے۔ نیپالی کانگریس کے رہنما اور سابق وزیر مالیات ارجن نرسنگھ کیسی نے کہا کہ بجٹ میں مذکورہ جملے اور الفاظ میٹھے ہیں، تاہم وسائل و ذرائع یقینی ہونے چاہیے۔ اجیالو نیپال پارٹی کے صدر کولمان گھسنگ نے ملک میں پیدا کی گئی بجلی کی کھپت کو بڑھانے والی حوصلہ افزا پالیسی لانے کی تجویز حکومت کو دی ہے۔ آئندہ مالی سال 2083-84 پر آج اپنے خیالات منظر عام کرتے ہوئے انہوں نے بجلی کے بل کو مزید منصفانہ، ترقی پذیر اور صارفین دوست بناتے ہوئے آگے بڑھنے کا مشورہ دیا ہے۔ انہوں نے اس تشویش کا بھی اظہار کیا کہ آئندہ مالی سال کے بجٹ کے ذریعے ماہانہ 50 یونٹ سے زیادہ بجلی خرچ کرنے والے صارفین پر 5% ٹیکس عائد کرنے کا انتظام ملک میں ہی پیدا کی جا رہی صاف توانائی کے استعمال کو بڑھانے کی قومی مہم کو کمزور بنا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ سے برقی چولہا جیسے آلات کے استعمال میں کمی آ کر دوبارہ ایل پی گیس پر منحصر ہونے کا خطرہ ہے۔ وزیر نشریات و اطلاعات ڈاکٹر بکرم تمل سنہا نے انتخابات کے دوران عوام سے کیے گئے وعدوں پر عمل درآمد کرنا حکومت اور عوامی نمائندوں کی اصل ذمہ داری بتاتے ہوئے کہا ہے کہ موجودہ حکومت اس جانب پرعزم طور پر آگے بڑھ رہی ہے۔ راشٹریہ سوتنتر پارٹی کے پہلے مقامی سطحی جنرل کنونشن کے موقع پر تادی گاؤں پالیکا وارڈ نمبر 5 میں منعقدہ پروگرام میں وزیر نشریات تمل سنہا نے یہ دعویٰ کیا کہ آئندہ مالی سال 2083-84 کے لیے پیش کیا گیا بجٹ
جوان نسل کی خوش انتظامیہ، خوشحالی اور تبدیلی کی امیدوں کو مخاطب کرنے کی غرض سے بنایا گیا ہے۔ اس بجٹ نے ملکی معیشت کی مستقبل کی سمت کے لیے واضح روڈ میپ پیش کرنے کا تذکرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت کی ترجیحات، محصولات کی پالیسی اور پائیدار ترقیاتی نقطۂ نظر بھی واضح طور پر شامل کیا گیا ہے۔ محکمہ معدنیات و ارضیات نے پیٹرولیم مصنوعات کی پیداوار کے لیے دوسرے مرحلے کا معاہدہ کرنے کی تیاری کی ہے۔ محکمہ نے پیشہ ورانہ طور پر کانکنی کے لیے محکمہ اور چائنا جیولوجیکل سروے کے درمیان مزید معاہدے کے لیے اندرونی تیاری کی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی ملکی پیداوار کے لیے چینی حکومت کے تکنیکی تعاون پر چلائے گئے پیٹرولیم کی کھوج کے منصوبے کے مطابق دہلی کے بھیروی گاؤں پالیکا وارڈ نمبر 1 جلجلے میں پہلے مرحلے کی ڈرلنگ اور کھوج جیسے کاموں کو مکمل کر لیا گیا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی ڈرلنگ اور کھوج کے کام مکمل کر چکا محکمہ نے پیشہ ورانہ طور پر پیداوار شروع کرنے کی غرض سے معاہدہ کرنے کے لیے ضروری تعاون حاصل کرنے کی غرض سے حکومت کے ساتھ یکجہتی کی ہے۔ آج ملک بھر میں حقوق خواتین کا 8th قومی دن منایا گیا۔ خواتین کے حقوق کا احترام، خود اعتمادی اور خوشحالی کی مہم نامی نعرہ کے ساتھ آج یہ دن منایا گیا۔ بکرمی سمت 2063 سال جیٹ 16 گتے دوبارہ بحالی پانے والے سابق ایوان نمائندگان نے نیپالی خواتین کے حقوق سے متعلق اہم 4 خاص تجاویز منظور کرنے کے دن کی یاد میں ہر سال جیٹ 16 گتے کو حقوق خواتین کے قومی دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ صدر مملکت رام چندر پوڑیل نے کہا ہے کہ خواتین کی صلاحیت، تخلیقی ہنرمندی اور قیادت کو ملکی تعمیر کی اصل بنیاد کے طور پر قائم کر کے ملکی خوشحالی اور پائیدار ترقی حاصل کرنا آج کی ضرورت ہے۔ حقوق خواتین کے 8th قومی دن کے موقع پر صدر مملکت پوڑیل نے خواتین کے حقوق کو یقینی بنانے میں تعاون کرنے والے تمام متعلقین کے تئیں اظہار تشکر کیا۔ اسی طرح حقوق خواتین کے قومی دن کے موقع پر نائب صدر مملکت رام صاحب پرساد یادو نے خواتین کو ان کے حقوق سے متعلق بیدار کرتے ہوئے قیادت، تعلیم، کاروباری صلاحیت اور سماجی تعاون میں شریک کرنے کا ماحول بنانے کی ضرورت کی نشاندہی کی ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم بالندر شاہ نے کہا ہے کہ خواتین کے حقوق، صنفی مساوات اور خواتین کی مضبوطی کو عملی طور پر نفاذ میں لانے کے لیے حکومت پرعزم ہے۔ حقوق خواتین کے قومی دن کے موقع پر مبارکبادی کے پیغام میں انہوں نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ نیپال کے آئین نے خواتین کے حقوق کو اصل حقوق کے طور پر یقینی بناتے ہوئے ریاست کے تمام شعبوں میں متناسب اور ہماجات نمائندگی اور معنی خیز شراکت کی ضمانت دی ہے۔ نیپالی کمیونسٹ پارٹی کے کوآرڈینیٹر پشکمل دہل پرچنڈ کو اسپتال میں بھرتی کیا گیا ہے۔ کوآرڈینیٹر دہل کے نجی سیکرٹری گوبند آچاریہ نے بتایا کہ بخار اور سردی کھانسی بڑھنے کے بعد آج للت پور واقع میڈی سٹی اسپتال میں انہیں بھرتی کیا گیا۔ آچاریہ کے مطابق کوآرڈینیٹر دہال میں ٹائیفائڈ کی علامت رونما ہونے کے بعد چند دنوں تک اسپتال میں ہی رکھ کر ان کا علاج کیا جائے گا۔ اچھام کے پنچ دیول بنائک نگر پالیکا وارڈ نمبر 4 تھاپا موڑ واقع وسط پہاڑی شاہراہ پر گزشتہ رات جیپ حادثے کا شکار ہونے سے 2 افراد کی موت ہو گئی ہے تو 3 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ دارچولہ سے جملہ کی طرف جاتی ہوئی باغمتی صوبہ 01-027-2277 نمبر کی جیپ سڑک سے تقریباً 200 میٹر نیچے گر گئی تھی۔ اچھام پولیس کے انچارج ڈی ایس پی اوم پرکاش کھرال نے بتایا کہ حادثے میں پڑ کر زخمی ہوئے مکوان پور ہٹوڑا اپ مہانگر پالیکا کے 41 سالہ نبین تلادھر اور بردی باس کھاری نگر پالیکا وارڈ نمبر 5 کے 45 سالہ رام پرکاش تھارو کی صوبائی اسپتال سرخیت میں علاج کے دوران موت ہو گئی۔ ڈی ایس پی خنال کے مطابق حادثے میں پڑ کر زخمی ہونے والوں کا علاج چل رہا ہے۔ ضلع سپتری کے ہنومان نگر کنکالینی نگر پالیکا وارڈ نمبر 1 بھاردہ میں آج کیلے کے باغ میں کرنٹ لگ جانے سے ایک کسان کی موت ہو گئی ہے۔ ضلع پولیس دفتر کے انسپکٹر وجے کارکی نے بتایا کہ کیلے کے باغ میں کرنٹ لگنے سے مقامی باشندہ 48 سالہ سہدیو لوگی کی موت ہو گئی۔ انسپکٹر کارکی کے مطابق دھان کی بیج چھینٹنے کے لیے بجلی کے موٹر سے پانی ڈالنے کی غرض سے تار جوڑنے کے دوران لوگی کو کرنٹ لگ گیا تھا۔ ریڈیو نیپال سے اردو میں خبریں ختم ہوئیں۔